0: حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے. کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی.
1: ارے لیجیے نا حسرت صاحب, تھوڑا تو اور لیجیے.
2: بس بس بھائی, اب تو بہت زیادہ ہو گیا.
1: کچھ کھایا ہی نہیں.
2: کچھ نہیں کھایا, یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی, کھانا گلے تک آ گیا. ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی.
1: جی بجا فرمایا آپ نے, آج تو بھلا کی ٹھنڈ ہے. میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں, یہ لیجیے. آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے, اب آپ آرام کریں.
2: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل.
1: جی اور کافی گرم بھی ہے. اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے.
2: شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.
1: جی شب بخیر.
2: شب بخیر.
1: بلا کی ٹھنڈ ہے,
2: لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل, لگتا ہے بدیسی مال ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ میں نہیں اوڑھ سکتا. میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے, اور یہی میرا فرض بھی ہے. تو جناب کمبل جی, آپ تشریف ادھر لے جائیں.
3: ارے حسرت, تو رات بے کمبل ہی گزار لے.
0: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے, مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا. اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے. حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے. انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں.
3: متھرا کہ نگر ہے عاشقی کا, دم بھرتی ہے آرزو اسی کا, برسانا او نند گاؤں میں بھی, دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا. پیغام حیات جاویداں تھا, ہر نغمہ کرشن بانسری کا.
0: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی. 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا. 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے. حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے. حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا. 1942 میں حسرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے. تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا. ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا. آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں.
4: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अपने मित्र अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
6: उमंग उमंग उमंग उमंग.
7: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது மாலை 4 மணிக்கான செய்திச் சுருக்கம்.